te najnovije vijesti. Ministar odbrane Dragan Krapović učestvovao je u sastavu delegacije Crne Gore na NATO samitu koji se održao 7. i 8. jula u Ankari. Krapović je tokom radne večere kazao da Crna Gora nedvosmisleno ostaje posvećena ispunjavanju svojih obaveza

0: informacije El Radija. Tačno u minut.
1: Crna Gora tokom jula očekuje privremeno zatvaranje poglavlja 8. Filozofski fakultet dobija novu zgradu vrijednu 10 miliona eura. Bivši radnici autoprevoznog blokirali ulaz u tehnobazu. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Crna Gora bi tokom jula na međuvladinoj konferenciji trebalo privremeno da zatvori poglavlje 8, konkurencija, čime bi napravila još jedan korak u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Crna Gora tokom jula očekuje privremeno zatvaranje poglavlja 8. Filozofski fakultet dobija novu zgradu vrijednu 10 miliona eura. Bivši radnici autoprevoznog blokirali ulaz u tehnobazu. Dobar dan, ja sam Ninela Kojić, slušate najnovije vijesti. Crna Gora bi tokom jula na međuvladinoj konferenciji trebalo privremeno da zatvori poglavlje 8, konkurencija, čime bi napravila još jedan korak u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom.

0: organizacijama savjetujemo da prave češće pauze, posebno u najtoplijem dijelu dana. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.